اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دروی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر میرے ساتھ آج اس سردیلی برفیلی رات میں جہاں بہت بارش ہو رہی ہے, اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ شبیر جیکب صاحب جو مچلز پلین سے آتے ہیں بائسیکل پر. تو ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آج ہے 28 جون 2026 اور 12 دن ختم ہو چکا ہے, 13 رات محرم 1448 کی شروع ہو چکی ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے لا الہ الا اللہ.

پھر سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. میسج آئے ہیں, السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگز ٹو خیر النساء چوگلے, انجوائنگ صفیہ's چوائس سلیکشنز الحمد للہ, اسپیشلی دا فرسٹ ون پریزنگ اللہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشانہ اینڈ اسلم, ناٹ فار گیٹنگ صفیہ, آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو آل صفیہ's بیوٹیفل دعاز. بے شک اسلم صاحب اور رخشانہ پا, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ, اور ہم صرف اللہ کی ہی تعریف کر سکتے ہیں. آج کل جو وقت چل رہا ہے پورے دنیا میں, جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, جہاں غریبوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں. اگلا کلام ہے رخ مصطفیٰ, وہ کتاب ہے

جی ہاں, بہت ہی خوبصورت کلام. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میسج آیا ہے ٹو آر ڈیئر سسٹر آپا صفیہ اینڈ لسنرز, جزاک اللہ خیر فار دا نور یو برنگ ان ٹو آر ہومس تھرو ریڈیو 786. یور قوالی پروگرام از مور دین میوزک, اٹس اے محفل فار دا سول. You connect us to zikr, to ishq haqi and to Allah through every naat and kalam you share. May Allah bless your voice, your intention and keep you a wasila of sukoon for so many hearts. Ameen. With much love and duas. Jazakallah khair aapka aur aapki duaon ka, aapke hausla afzai ka. Aur ek message aaya hamari pyari behan Naseema Hamdulay ki taraf se jo kehti hai, Assalamu alaikum, happy birthday to Tamin Ali and Zahra Dalvi, wishing you happiness inshallah, ameen. To Alia and Tanvira, Mubarak on your birthday tomorrow. Allah chose us to be parents and for that I am truly grateful. Children are gifts from Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala guide and protect all children inshallah, ameen. Ji haan, ye hamare pyare bachche hain, Ali, Tamin Ali, Zahra Dalvi aur Tanvir aur Alia, jo twins hai mashallah, jo bachche hain Naseema aur Shamsuddin Hamduli ke, ان کی کل سالگرہ, تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, لمبی عمر صحت اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے, آمین. اگلا کلام کربلا پکارتی ہے یا حسین.

بہت ہی خوبصورت کلام, اور جس طرح امام حسین نے صبر کیا اور جس طرح انہوں نے جنگ لڑی, اور اللہ کی شان سے یا رب العالمین تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے, اے شان اور عزت دینے والے تو با برکت ہے. تو ویسے ہی ہمارے امام حسین کو اللہ نے ان کی مدد کی اور آج اسلام انہی سے زندہ ہے. تو اگلا کلام بھی امام حسین پر ہے.

بے شک اہل البیت جو ہے ان کے سارے بچوں کو پیاس سے مارا گیا. تو یہ وہی کہانی ہے. اور اگلا کلام بھی کبوتر نامہ شہادت رئیس میاں صاحب کی آواز میں.

جی بہت ہی خوبصورت کلام پھر سے کربلا کے اوپر. اور میسج ہے ہمارے برتھ ڈے میسیجز ہیں کچھ, تو ان کے لیے ہم پڑھیں گے ابھی. ہمارے پیارے سلام ٹو آل ان اسٹوڈیو, شکرن فار اے بیوٹیفل پروگرام. اور یہ برتھ ڈے وش ہے حمیدہ فار دا 19th آف جون, وسیم فار دا 24th آف جون, عظیم کامل اینڈ تسکیہ فار دا 25th آف جون, اینڈ 60th برتھ ڈے وشز فار سعیدہ فار 28th آف جون, اینڈ عالیہ زہرا تیمینہ اینڈ تنویر فار دا 29th آف جون. مے اللہ فلفل دی ہارٹ فل ڈیزائرز. اینڈ دس کمز فرام دا لوی عباس راؤت حمدلی اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملیز. تو ان سب کی سالگرہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر عافیت صحت والی زندگی لمبی عمر اور سکون اور امن دے ان شاء اللہ. ہماری دعا ہے. اگلا کلام ہے نانا مدینہ چھوڑ کے جاتا ہوں.

جی ہاں کربلا کا واقعہ, نانا چھوڑ کر جاتا ہوں کربلا. اگلا کلام ہے راحت فتح علی خان اور ان کے صاحبزادے شازمان علی خان کی آواز میں ساز و سلام.

جی ہاں یہ تھے کربلا کے واقعے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کلاموں کے ذریعے, اور ہماری پیاری زبیدہ پا اور فاطمہ پا بھی پروگرام انجوائے کر رہی ہیں, کہتی ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے کربلا پر. جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ کے حوصلہ افزائی کا. اور زبیدہ پا سب کو سلام کہہ رہی ہے, خاص کر ہمارے ٹیکنیشینس آپ کے لیے بہت دعا کر رہی ہے. اور اگلا کلام بھی کربلا کے

جی ہاں, کربلا میں پیاس تھی, مصیبت تھی, لیکن امام حسین کا یہ پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور مشکل ہو یا کم ہو اللہ پہ بھروسہ رکھو اور ان کی عبادت کرو. اگلا کلام ہے ماں کے اوپر, ایک خوبصورت کلام ہے.

جی ہاں, اسی پیغام کے ساتھ آؤ, ایسے محبت کرے, مر بھی جائے تو زندہ رہے, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے, چھوٹی ہے, ہنسی خوشی سے گزارے, رشتوں کو سنبھالے. اور ایک اناؤنسمنٹ ہے, نیکسٹ جنریشن انٹرٹینمنٹ پریزنٹس بالی ووڈ فیسٹ 26 اینڈ الیکٹریفائنگ ایکسپیرئنس. سارے گما سپر اسٹار رفیع حبیب, اور یہ ہونے جا رہا ہے سیٹرڈے 11 جولائی کو سی ٹی آئی سی سی میں, مین آڈیٹوریم میں. اس رات کے 7:30 بجے فنکار ہوں گے صوفی, ماسٹر انور, ممبئی راک اسٹار ریمو گھوش اور سنسیشنل شے بیکڈ بائی قمر حسین شو بینڈ لیڈ بائی اوش رام کشن. اور اگر آپ کو ٹکٹس کی انکوائری کرنی ہو تو آپ عطا اللہ صاحب کو کانٹیکٹ کریں 0829067868. نیکسٹ جنریشن پراؤڈلی پریزنٹس بالی ووڈ فیسٹ 26 اینڈ الیکٹریفائنگ ایکسپیرئنس سیٹرڈے 11 جولائی ایٹ سی ٹی آئی سی سی مین آڈیٹوریم 7:30 PM شارپ. اسٹارز ہوں گے صوفی, ماسٹر انور, ممبئی راک اسٹار ریمو گھوش اور سنسیشنل شے بیک بائی قمر حسین شو بینڈ لیڈ بائی اوش رام کشن. اگر آپ کو ٹکٹس چاہیے تو عطا اللہ صاحب کو کانٹیکٹ کرے 0829067868. اور ایک ویلکم میسج دینا چاہتی ہوں ہماری پیاری شگفتہ اور ارشاد صاحب, اریج اور سامیہ جو کویت سے آئے ہیں ٹو اسپینڈ سم ٹائم وتھ دیئر لونگ پیرنٹس اینڈ فیملی. تو وی ویلکم دیم ٹو دا بیوٹیفل کول سٹی آف کیپ ٹاؤن, دا مدر سٹی, اینڈ ہوپ یو انجوائے یور اسٹے وتھ یور لوڈ ونس. اس کے بعد ہم آپ پروگرام خلاص کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, اور آپ سنیں گے اس کے بعد زبیر نعیم اجمیری کی آواز میں عظمت رسول, آپ کی ساری امت قصدار ہے, اور نصرت فتح علی صاحب کی آواز میں ہوگا ان کے انداز کرم, اور سلامی ہوگی کہہ دے حسین سے سلام. جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کریں. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے بہت ہی ہارڈ ورکنگ ٹیکنیشین صاحب شبیر جیکبز, جو مسکرا کے سب جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.